0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.
5: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.
5: Brother, what's up?
6: This is a groovy party, man.
5: Yeah, brother, like, dig it.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Kao nekad u 7.

Ceni, Bel Moreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc. Wow!
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Salta Tricks, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Portarati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: Vi slušate radio.rojc.eu.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

ljetna šema jer nas nema.

Moreto, stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: Pa,
1: motherfucker,
0: ajde, dimi, dimi.
1: Dala,
0: yeah,
1: ajde,
0: yeah.
1: Nećeš dugo.
0: Priče, priče, borbene.
1: Dim je, dim je 20
0: eura. Prati crtu, prati crtu.
1: Mi uzao 20 eura.
0: Samo prati crtu.
1: Tu sam je 20 eura, čovječe.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

Hocalar seni. Belmoretto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Goriuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Amen. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc na 87,7. While I prefer the original version.

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ljetna šema jer nas nema.

ožalaš seni, Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Сейчас будет круто, бля! Сейчас будет круто!

Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: You don't need Titans, though.
1: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

ljetna šema, jer nas nema.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: lying in the hospital. I'm trying to write you a letter, but I think I'm dying.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc, 87,7 FM.

ljetna šema jer nas nema.

Find joy.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

is grief. As I stood there, a whisper caressed me.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Royt.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.